1994 Radio Sapientia enkuza ya magazi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.